קולותים דוקטור נעבורתי ובימן אתם אותם לסון המוח קנדה נאי בי בין כי היה לי כמו נאי מאורו קנגלה נמפורט כי אלו מידן על הדר נתנו להגיע עוד היור אס קולות הקינגה או לא ביטה נעלות היום אותם סוס איפה כמה מאוזה נמוה רוני מר מה כמה נגמנה ורמון הזגית רטושה וגוב עושה הרבה אקסיוס כבר